0: Sí.
1: Sí.
0: Pues
1: sí,
0: eso,
1: sí,
0: pues
1: claro, claro, claro. Claro. Sí, sí, sí, sí.
2: Correcto.
0: Vale.
2: ¿Crees que lo he hecho bien, Gerardo?
3: Perfecto, lo has hecho genial.
0: Vaya fácil, ¿no?
3: Perfecto.
0: Bueno,
4: Bueno, empate a uno.
0: Otra canción de gran calidad que nos la va a interpretar el gran Íñigo. Dale.
1: A ver.
5: A ver, es que es de la semana pasada, a ver si era. Tara ta ta ra ta ta ta ra ta ta ta ta ra ta ta ra la la la la la ta ta ta ta ta ta ra
1: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la